0: Semi swawo. Semi peja wo. Me peja usia kon kon ebe ye ya. Me di manu fafa. Be yi wa ye. Me nyote. Mayote. Anyway. Me ya sra mousen ya kopo po fo mi ense jina so de mo. No mo ton num ne chira mi sa. Ti me tu wa de mo sa. Me ben fie. Ana jome son da ye. Nas ma ko bia soda ke sin ni pa obi a wotaman no mo to sa nyumi ne papa ke sie tie konwam na obi a butu form
1: wo 24.com we speak the capital mene obana.

0: Jesus. Apa ifo to mi su sa. Meradie, meradie, mi no abia.
1: Brem brem moye ti. Kelis wa show kan.
0: Ne pa ne sredo. Sa wa ti men sa li bien.

adofo awurade asane mi o esa same hwani o hini yesu aya ma mia na ebro ma adwe ne mti asie so adide fichani ana kete samie me de na ka mensa fato mi ana ka busai mi to chire me simi kwa me fie pa ba bia me di mti beto impa adwane amedi mpone ho ode ma me.